yadan ne eto kon e o yejin special anti-graft court wa ya kon na chi ya hot old lord a de e yati huega it a shin pe ya hot